yami yami ngana ngana yami yami yeba yeba kuriste kanto e mas kanto.